0: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg er tørst, da.
1: Vil du ha Tone?
2: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coprix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
2: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Steinsprut og ruteskift. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
11: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
15: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
14: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.

got me.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
2: Vi hørte Princess med sommerflørt.
3: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
0: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: For et VM, altså.
6: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
5: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
6: 4 timer, eller?
5: Ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
8: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Bank, bank.
15: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
16: Hallo, Geir.
15: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
16: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
15: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
16: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
15: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
17: Penny.
18: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

0: en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steik I god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Här är en lydpröva av norske gullrötter I säsong, utfört av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankersten.
2: Nå norske grönsaker på sitt bästa och norske gullrötter på sitt spröaste. God sommer fra Bama.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
0: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sundere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
13: Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja.
12: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Nei, unnskyld.
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her en lydprøve av Norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.

0: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skousen, velkommen til enkelt.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss

0: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
2: 4 timer, eller?
1: Ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Fix and Drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hei, Sam.
5: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Nei.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Prinsesse.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankersten.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema!
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
15: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
15: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
10: Ja, vi går.
14: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: P9 Retro.
1: Du hører på P9 Retro, og her er siste nytt.
2: Det norske landslaget er nå på plass i Texas. I morgen skal de spille 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Det er hele 37 varmegrader i Texas nå, men heldigvis er det både aircondition og tak på arenaen kampen skal spilles på i morgen kveld klokken 7. Over 1300 dødsfall knyttes nå til hetebølgen i Europa, det sier Verdens helseorganisasjon. Blant annet i Tyskland, Polen og Tjekkia er det målt rundt 40 grader. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien sent i går kveld. Nødetaten rykket ut etter en melding fra en tilfeldig forbipasserende som hadde observert to personer bade, forteller operasjonsleder Inge Landsrød.
3: En kvinne i 30-årene blir dratt opp av vannet. Det blir startet hjerte- og lungeredning på pasienten som da er bevisstløs, men livet sto dessverre ikke til å redde.
2: USA og Iran skal fortsette samtalene med mål om å få slutt på krigen i Midtøsten. Det har de blitt enige om ifølge en amerikansk tjenesteperson, skriver nyhetsbyrået AFP. Begge parter er enige om å stanse angrepene mot hverandre. Og fra onsdag innføres det nye lover og regler. Blant annet blir det forbudt å selge lystgass og lignende produkter til barn under 18 år. Og 17- og 18-åringer slipper å betale egenandeler på en rekke helsetjenester. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Endelig blir det fotball-VM igjen for Norge.
1: Det en historisk situasjon vi vitne til på Stad Velodrom. Klar signal gitt fra dommeren, Kjetil Rekdal fram mot ballen, så kommer han!
2: Ja! Det mål!
1: I åttendelsfinalen!
2: Oi, oi, oi, oi, oi!
0: Ja, vi får bare bli like mye å juble for denne gangen. Vi her på PNI Retro ønsker de norske gutta lykke til i fotball-VM.

0: Her en lydprøve av Norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steik I god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Fix and
2: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive! Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakke avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Shit, jeg tørst,
8: Vil du ha tone
9: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
10: Du kan ikke bare dra nå.
9: Jo da, straks tilbake. Hei.
10: Inntil døden. Oi, tilbake allerede?
9: Ja, Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.

0: Hva er det folk butser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
1: De kan på ikke smurt seg med
3: solkrem! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
5: Vi fikser det!
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: P9 Retro, og her er siste nytt.
1: Høyre har en jobb å gjøre, det sier valgforsker Svein-Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger. Høyre har hatt målinger på rundt 13% i juni, noe som er det laveste tallet siden 2009. Flere folk på gata er usikre på hvem som faktisk leder partiet når de snakker med vår reporter Jakob Wessel Hildrum.
2: Erna Solberg.
3: Vet du hva lederen heter?
2: Nei.
3: Vet du hvem som er partileder i Høyre?
4: Det er hun dama med, jeg husker ikke navnet, Ine.
1: Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver melder gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig tømming av gruvemasser i Førdefjorden. Tidligere denne måneden tapte staten i Høyesterett som slo fast at det ikke er lovlig å tømme masser i fjorden. Det er registrert over 1300 dødsfall som nå knyttes til hetebølgen i Europa, det sier Verdens helseorganisasjon. Blant annet i Tyskland, Polen og Tjekkia er det målt rundt og over 40 varmegrader. 4,6 millioner tilskuere har hittil sett fotball-VM i USA, Mexico og Canada, og dermed er rekorden fra VM-sluttspillet i Brasil i 2014 allerede slått. Den gangen så 3,4 millioner mennesker kampene, skriver NTB. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Peni Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley.
0: Vi spiller ekstra mange låter fra kongen.
1: Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord P9 til 1904.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Fix and
2: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
14: Bank, bank.
15: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
16: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
15: Ja, ja, det jo helt innenfor.
16: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
15: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
16: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
15: Fantastisk.
16: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
17: Penny. Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
19: Det ble jo en ganske liten frokost.
20: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
19: Men det jo bare et par timer til lunsj.
20: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
19: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
20: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske går det et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og haglet salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna, nei, i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, avklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, her, halv trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer. Med mauser og hagle og smitt og vissen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den av! Og lærmudrøst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi opptaket sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn i lykke spesial, over deg med to føyforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen, nå ligger og skyter på svenske faen, hun har en jemtland i Herredalen. Åh, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, han tenker på den store gangen da fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen.
1: Sommer er bading, softis og klissete solkrem.
2: Og dine 70-tallsfavoritter, her på

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
7: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
6: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
7: Ja, ikke like romantisk kanskje?
6: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
7: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talk more.
11: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
12: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det ny beställning?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
11: Fix and drive.
12: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
13: drive. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
16: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: PNI Retro, og her er siste nytt.
1: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet. I rapporten kommer det frem av at hos 3 av 10 kontrollerte virksomheter har ansatte ikke fått nødvendig opplæring i å håndtere vold og trusler. En taxisjåfør i Oslo er dømt til 5 års fengsel etter en voldtekt i taxi, vold og seksuell handling uten samtykke. Dommen gjelder 2 hendelser som skjedde med 2 ulike kvinner med 12 års mellomrom, skriver Avisa Oslo. Mannen, som nekter straffskyld, må betale millionerstatning til den ene kvinnen. Og norske kommuner er for dårlige til å sikre havnebasseng. Det mener organisasjonen Flyte, som nå ber om nasjonale retningslinjer for å sikre havnebassengene. I Lindesnes tok de grep etter 9 drukningsulykker på 20 år, og i Mandal er det installerte kamera som varsler når noen faller i vannet. Dødstallet stiger etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke. Minst 1450 mennesker er bekreftet omkommet, men det hentes fremdeles levende ut av ruinene. FN har anslått at så mange som 6,8 millioner mennesker kan være berørt av skjelvene. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore. Fix and
6: drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsen?

Sommer er kveldsbad, nattbad og morgenbad, og du kan også bade i 70-tallsfavorittene dine her på P9 Retro.

0: bygges et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg
4: et nett. Excusa, por favor. El Bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo espanol. Can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
8: biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
10: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
10: Ja, det også. Hos Prinsess.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: en i retro, og her siste nytt.
1: En taxisjåfør i Oslo dømt til 5 års fengsel etter en voldtekt i taxi, vold og seksuell handling uten samtykke. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha voldtatt en kvinnelig passasjer i taxien sin i 2012. I tillegg til fengsel må mannen betale over 5,8 millioner kroner i erstatning til kvinnen som han voldtok. Det ble utbetalt 12,4 milliarder kroner i sosialhjelp i fjor. Totalt var det nesten 166 000 personer som fikk sosialhjelp. Det er over 30 000 flere enn i 2022. Over halvparten av mottakerne er innvandrere eller flyktninger, viser tall fra SSB. Politiet bekrefter nå at det er den savnede ukrainske mannen som ble funnet død i Litlevatnet i Hustadvika for en uke siden. Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten. De har ingen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt. Politiet i Trondheim rykket ut til en nabokrangel i natt. Det er 2 menn i 40- og 50-årene som var så uenige at den ene mannen tok kvelertak på naboen, og det ble også framsatt drapstrusler. Naboene har fått pålegg om å holde seg unna hverandre frem til tirsdag morgen klokka 8. 8 av 10 varer er billigere på nett enn på taxfree, det viser en ny undersøkelse fra Prisjakt. Av de nesten 1500 varene som ble sjekket på Gardermoen, var 50 av dem dobbelt så dyre i taxfree-butikken som på nett. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Peni Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord P9 til 1904.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Formiddagen på P9 Retro presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, for vi i Kiwi gir oss

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi hørte Princess med sommerflørt.
2: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
1: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk kanskje?
1: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
3: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive! Her han igjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarken!
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar! Ja.
7: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
8: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
7: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
5: Ja, hva for...
7: Men ta oss og følg med nå.
5: Ja.
7: Ok, sommerferien.
5: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
5: Fisketur.
7: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
0: Formiddagen på P9 Retro presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: God formiddag, du hører på P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Du kan måtte regne med forsinkelser og at enkelte togavganger kan bli innstilt mellom Lillestrøm og Gardermoen I dag. Årsaken en brann ved sporet tidligere på dagen. Nå går togtrafikken som normalt, men det kan ta litt tid før togene går I rute igjen. 33 mennesker I helgen funnet I live etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela for 4 døgn siden. 1450 mennesker bekreftet omkommet, mens 3100 skadet. En nettside over savnede personer viser at 46000 fremdeles savnet. Og det ventes mye regn I deler av Troms I kveld. Opp mot 50 millimeter spådd på 12 timer. Nå har Norges vassdrags- og energidirektorat sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred I Troms og Lofoten som følge av høljregnet. Etaten ber folk om å holde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring. Det kan bli krevende for mange allergikere de neste dagene, det advarer Astma- og Allergiforbundet. Varmt, tørt og solrikt vær har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet, og I Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som er utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget
5: nett. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
6: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Formiddagen på P9 Retro presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Via.

0: retro. Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: drive. Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
0: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: Her var det mørkt som blinde mer av stang av øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mer av i bakhøret med sisten ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det er kaldere og mye.

0: spiseplikt på en briskebutikken. Jeg sto der og snublet mens jeg satt og spiste. Farkål og snublet mens bestemoren min drakk av vin som jeg hadde kjøpt på bolig. Og det var godt å være ungkar den gangen, for da var det før jeg var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød for lov. Bare svarte stangen til hele året. Det var så mye småstein.
1: Nå det sommer med måker, sommerfugler og elg i solnedgang. Og ikke minst dine 70-tals favoritter her på P9 Retro.

0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
2: med elbil.
1: Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får.
2: I form av mistenkelige gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre.
1: Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening.
2: Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da.
1: På elbil.no.
3: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du er altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg da.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett med eget nett.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
12: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Formiddagen på P9 Retro presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: God mandag, dette er PNI Retro, og vi får siste nytt.
1: Politiet har ikke klart å identifisere den døde mannen som ble funnet på en ubebodd øy i Lofoten tidligere i juni. De tror mannen døde mellom 1 og 4 uker før han ble funnet av strandryddere, og nå ønsker de tips i saken. Politiet har også kontaktet internasjonalt politi i håp om å finne ut hvem han er. Kronprins Haakon skal delta når det nasjonale minnestedet etter 22. juli-terroren åpner i regjeringskvartalet 19. juli. Også forvaltningsminister Karianne Tung kommer, og hun sier det er fint og på tide at minnestedet åpner. Hun sier det er viktig for vår kollektive hukommelse, særlig for de som nå vokser opp etter terrorangrepet. Skattekommisjonens forslag om å skattelegge gevinst ved salg av hytter møter kraftig motstand fra eiendomsbransjen. Eiendomsmeglere sier til Dagens Næringsliv at hyttemarkedet allerede er tregt, med en gjennomsnittlig salgstid på 142 dager. Og de sier at forslaget kan gjøre situasjonen enda verre. Folk ble ikke skremt vekk av dårlige anmeldelser av filmen om Michael Jackson, for den er nå tidenes mest sette biografiske film. $977 millioner har den spilt inn på verdensbasis, melder Verity. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's.
2: Tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja.
0: Men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Formiddagen på P9 Retro presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.

0: Det blir ekstra mye Elvis på PNI I juni, og du kan vinne en middag for 3000 kroner.
1: Hver gang du hører Elvis Presley, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
0: Eller send sms PNI til 1904. What?

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal trykke til fløyta går.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
2: Biltema, fix and drive.
6: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Fix and drive.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Formiddagen på PNI Retro presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: God ettermiddag, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: To uker etter at en mann ble funnet død på en ubebodd øy I Lofoten, politiet fremdeles ingen svar om hvem han eller hvordan han endte opp der. De har innledet et internasjonalt politisamarbeid I håp om å avdekke identiteten, og de ber også folk om tips. Mannen var cirka 2 meter høy og mellom 40 og 60 år. Bare 68% av strandsonen I Norge tilgjengelig for folk, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Allemannsretten gjelder I strandsonen, og det I utgangspunktet ikke lov å bygge der. Men likevel bygges det. Fra 2020 til 2024 ble det gitt over 17 000 byggetillatelser I strandsonen. I flere måneder har Donald Trump vært mest opptatt av Iran, men I dag skal hans såkalte fredsråd møtes på Kypros for å diskutere Gaza. Men våpenhvilen mellom Israel og Hamas svært kjør, forteller P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz.
3: Et hovedstridsspørsmål hvorvidt Hamas skal avvæpnes. Både Israel og det internasjonale samfunnet krever det, men de palestinske islamistene har tvert avvist enhver avvæpning.
2: Frankrike vinner fotball-VM, mens Norge ryker ut før kvartfinalene. Det den ferske spådommen fra sportsanalyseplattformen opp til analyst. Beregningene deres gir Norge 3,07% sjanse til å vinne verdensmesterskapet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: P9 Retro, tidløse klassikere fra 70-tallet og mer.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Formiddagen på P9 Retro presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: D9 Retro.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Prinsess.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler.
7: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter, og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming. Fix and
3: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
6: Klass Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
7: det! Formiddagen på P9 Retro presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: hører på PNI Retro.
1: Og her nyhetene.
0: Riktig god ettermiddag.
2: Dommen mot drapstiltalte Steinar Vangen klar på fredag, det opplyser Vestfold tingrett til NTB. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne med pute i Trollhättan i Sverige i 2024. Nordmannen har samtidig vært tiltalt i en rettsak i Sverige for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. I den saken ble han frikjent. Ikke bad alene og husk at vannet ofte kaldere enn du tror, det advarer Mia Bergman i organisasjonen Flyte. Hittil i juni har minst 7 personer druknet, det 3 flere enn i samme måned i fjor.
3: Det de fleste ikke klar over at svømmeferdigheter må vedlikeholdes. Og mange eldre eller godt voksne som ikke har badet eller svømt på lenge, ønsker å kanskje kjøle seg ned, og plutselig oppdager de at de kan ikke svømme som de gjorde for 10 år siden.
2: Så langt 69 000 mennesker savnet etter de 2 kraftige jordskjelvene i Venezuela som rammet landet natt til torsdag. Redningsmannskapet har i helgen klart å berge ut 33 mennesker i livet fra sammenraste bygninger. Men samtidig nå 1450 mennesker bekreftet døde. Erling Braut Haaland ble målt til 36,5 kilometer i timen da han spurtet i VM-kampen mot Irak, og friidrettstrener Leif Olav Alnes imponert. Han tror Haaland enda raskere enn målingene viser, siden fotballspillere ofte bytter retning mens de løper. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Det blir ekstra mye Elvis på PNI I juni. Og du kan vinne en middag for 3000 kroner.
1: Hver gang du hører Elvis Presley, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
0: Eller send sms PNI til 1904. You're looking for trouble. You came to the right place. Looking for trouble. Just look right in my face. I was born standing up.

morgen er det alt for Norge, og alt for Norge i VM betyr at vi må slå Elfenbenskysten for å gå videre i fotball-VM etter 16-delsfinalen. Du kan høre kampen direkte på P4. Her på P9 Retro sier vi bare tvi-tvi og lykke til!

0: God mandag, dette PNI Retro, og nå får vi siste nytt.
1: Fem personer drept i en skyteepisode mot et ungdomssenter i den tyske byen Stade vest for Hamburg i Tyskland. Ifølge Bild har politiet pågrepet en person, og noe motiv ikke kjent. En 21 år gammel mann ble reddet ut fra ruiner i Venezuela i dag etter å ha vært begravd i over 100 timer, og dette gir redningsarbeiderne håp om at det fremdeles mulig å finne flere i livet, melder BBC. 1450 personer bekreftet døde etter det kraftige dobbeltskjelvet onsdag kveld, og 46.000 savnet. Og i dag har det vært et nytt etterskjelv. Mange nordmenn blir med videre til Dallas for Norges 16-delsfinale i fotball-VM, men mange blir også nødt til å reise hjem fra USA, for bare kampbillettene alene koster flere tusen kroner.
2: Nei, det jo alt fra transport til mat og drikke til selvfølgelig kampbillettene og dritdyre.
3: Det begynner på 6 og sen, da er det veldig, veldig mye høyere.
1: Ja. Erling Braut Haaland ble målt til 36,5 kilometer i timen da han spurtet i VM-kampen mot Irak, og friidrettstrener Leif Olav Alnes imponert. Han tror Haaland enda raskere enn målingene viser, siden fotballspillere ofte bytter retning når de løper. Men på spørsmål om hvor bra Haaland ville gjort det på en friidrettsbane, sier Alnes til VG at Haaland rimelig dum om han skifter idrett nå. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg er tørst, ja.
1: Vil du ha Tone?
2: Mm. Ja, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig.
6: Du er altså verdens beste ektemann.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kroner til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
19: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hei,

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
2: Ja, hvorfor...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår wiener meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: 5 dager etter det kraftige dobbeltskjelvet i Venezuela har en 21 år gammel mann i dag blitt reddet ut av ruiner i livet. Dette gir håp om at det fremdeles mulig å finne flere, melder BBC. 1450 personer så langt bekreftet døde og over 50 000 savnet. En mann og en kvinne forsøkte å flykte i bil etter skyteepisoden ved et ungdomssenter i byen Stade vest for Hamburg i ettermiddag, men de ble pågrepet av politiet. 5 personer bekreftet drept og et ukjent antall personer skadet. Ingen av de drepte skal være barn. 19-åringen som ble kritisk skadet i en voldshendelse i Trondheim i helgen nå skrevet ut fra sykehus. 4 personer siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette. Politiet kan så langt ikke si noe motiv og relasjon mellom de involverte. Men politiet tror de kjente hverandre fra før. Politiet har flere oppdrag og ikke tid til pauser fordi folk fester gjennom hele natten nå som skjenketiden utvidet på grunn av fotball-VM. Både politiet i Oslo og Bergen forteller til NRK at det nå fremdeles festing og bråk til klokken 7 på morgenen. Golfspiller Victor Hovland har nå vunnet PGA-turneringen i Connecticut etter omspill mot amerikanske Scottie Scheffler. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Og så kommer Patrick Berg. Patrick Berg, vi holder presset. Og så Haaland i mål for Norge! Jadda, jadda, jadda!
1: Og vi satser på flere Haaland-skåringer når Norge møter Elfenbenskysten til 16-delsfinale i fotball-VM tirsdag kveld. Du hører kampen direkte på vår moderkanal P4. Her på PNI Retro sier vi bare tvi-tvi og lykke til.

0: Penny Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord P9 til 1904.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
3: Fire timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: Vi er kort innom en god sommernyhet.
6: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
5: To? En til deg og en til meg?
6: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
9: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Geni Retro.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
2: 4 timer, eller?
1: Ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet. Fix
1: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
2: and drive. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen. Velkommen til enkelt.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: kort innom med en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

0: God ettermiddag, dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Nordic Mining får fortsette å dumpe gruveavfall i Førdefjorden, selv om Høyesterett nettopp har slått fast at tillatelsen ugyldig. Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier til E24 at det urimelig å be selskapet stanse deponeringen mens de behandler søknad om midlertidig tillatelse. Denne søknaden skal være ferdigbehandlet etter sommeren. En mann i 20-årene nå tiltalt for uaktsom drap etter båtulykken der en 25 år gammel mann mistet livet i Arendal i sommer. Ifølge tiltalen kjørte mannen for fort etter å ha drukket alkohol. Forsvareren sier til Agderposten at tiltalte føler et stort ansvar og tilstår det han har gjort. VM-feberen gir rekordtall for norsk tipping. Hele 250 000 nordmenn var inne og tippet på kampen mellom Norge og Frankrike sist fredag. Det forteller produktansvarlig for oddsen Ole Morten Brattberg.
3: Det den mest besøkte kampen vi noensinne har tilbudt på oddsen.
4: Det veldig populært å spille på Haaland, både at han skårer, han skårer to, han skårer tre og...
2: Ingen tog kan kjøre mellom Dal og Eidsvoll etter brannen ved sporet tidligere i dag. Bane NOR opplyser til NTB at de har mannskap ute og sjekker om infrastrukturen ble skadet av flammene. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

morgen er det alt for Norge, og alt for Norge i VM betyr at vi må slå Elfenbenskysten for å gå videre i fotball-VM etter 16-delsfinalen. Du kan høre kampen direkte på P4. Her på P9 Retro sier vi bare tvi-tvi, og lykke til!

0: gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Ok, sommerferien.
1: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
1: Fisketur.
5: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: BNI Retro.
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exakto, mando! Er ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du er altså verdens beste ektemann.
7: Trond har akkurat fiksa internett.
6: Jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Er det noe liv her?
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: Er på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: God mandag, her siste nytt på P9 Retro.
1: Naturvernforbundet reagerer kraftig på at regjeringen lar gruveselskapet Nordic Mining fortsette å dumpe avfall i Førdefjorden, selv om Høyesterett har slått fast at utslippene ulovlige. Og de mener det viser forakt for høyesterettsdom, melder NTB. En mann i 80-årene fløyet til Ålesund sykehus med luftambulanse etter en ulykke i Rauma i Møre og Romsdal i ettermiddag. Bilen havnet på taket etter ulykken. Ingen andre involvert. I Kåfjord kommune i Troms frykter de nye jordskred, og de evakuerer de mest utsatte innbyggerne fra i kveld. Det ventet opp mot 50 mm regn i løpet av 12 timer, og det kan utløse nye skred. I begynnelsen av juni gikk det to ras tett på hverandre og førte blant annet til at E6 ble stengt. VM-feberen gir rekordtall for Norsk Tipping. Hele 250.000 nordmenn var inne og tippet på kampen mellom Norge og Frankrike sist fredag. Det forteller produktansvarlig for Oddsen, Ole Morten Brattberg.
2: Det den mest besøkte kampen vi noensinne har tilbudt på Oddsen.
3: Det veldig populært å spille på Haaland, både at han skårer to, han skårer tre. Og
4: hva forventningene deres til morgendagens kamp mot Elfenbenskysten?
2: Forventningene at det fort skal bli nok en rekord.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Den beste musikken fra 70-tallet og mer.
1: Dette er P9 Retro.

0: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no/oppstart.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
0: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker det.
0: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
7: det! Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankersten.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
15: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
16: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: en uheldig parkering i dag.
1: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!
2: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler?
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Elvis er månedens artist her på P9 Retro.
1: Og du kan vinne en middag for 3000 kroner hver gang du hører kongen.
0: Gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også delta med sms kodord P9 til 1904.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Sommer er kveldsbad, nattbad og morgenbad, og du kan også bade i 70-tallsfavorittene dine her på P9 Retro.

0: God kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt. Politiet avslutter en stor redningsaksjon I Biskophavn I Bergen uten funn. Alle nødetater rykket I 17:30 ut med store styrker etter at det ble funnet flere gjenstander I tilknytning til badeplassen. Tingene kunne ikke knyttes til noen som badet der, men politiet har nå fått det oppklart etter tips fra publikum om at tingene har ligget der lenge. Togtrafikken mellom Dal og Eidsvoll I gang igjen etter en brann I sporet tidligere I dag. Vi opplyser at togene kjører, men at det kan ta litt tid før de I rute. Togreisene må derfor regne med forsinkelser og at avganger kan bli innstilt. Nå det lov med høye forventninger, det sier landslagsspillerne selv etter det grusomme tapet mot Frankrike. Flere av Norges største stjerner ble hvilt for å prestere enda bedre I 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Så nå bør vi kunne regne med seier, sier kantspiller Andreas Skjeldrup.
2: Nå har de fått hvile litt, så jeg regner med at de kommer ut I 100 neste kamp, så vi klar.
1: En oppblåsbar flamingo på tur I Oslofjorden førte til en redningsaksjon I ettermiddag. Nødetatene rykket ut med flere ressurser I tilfelle noen personer var savnet, men barna på flamingoen hadde kommet seg trygt på land. Men politiet rykket ikke ut helt forgjeves, nå flamingoen reddet. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Og så kommer Patrick Berg. Patrick Berg, vi holder presset. Og så Haaland i mål for Norge. Jadda, jadda, jadda.
1: Og vi satser på flere Haaland-skåringer når Norge møter Elfenbenskysten til 16-delsfinale i fotball-VM tirsdag kveld. Du hører kampen direkte på vår moderkanal P4. Her på PNI Retro sier vi bare tvi, tvi og lykke til.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene er jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig!
3: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Åh, jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
8: Åh, nystekte wienerbrød!
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei. Ja, ja.
13: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: kveld. Dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Konkurransetilsynet vurderer å forby Elkjøps oppkjøp av Eplehuset. De mener nemlig oppkjøpet kan føre til svekka konkurranse innen salg av Apple-produkter til privatkunder. Det opplyser tilsynet i en pressemelding. Togtrafikken mellom Dal og Eidsvoll i gang igjen etter en brann i sporet tidligere i dag. Vi opplyser at togene kjører, men at det kan ta litt tid før de i rute. Togreisene må derfor regne med forsinkelser og at avganger kan bli innstilt. Nå det lov med høye forventninger, det sier landslagsspillerne selv etter det grusomme tapet mot Frankrike. Flere av Norges største stjerner ble hvilt for å prestere enda bedre i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Så nå bør vi kunne regne med seier, sier kantspiller Andreas Skjeldrup.
3: Nå har de fått hvile litt, så jeg regner med at de kommer ut i 100 neste kamp, så vi klar.
2: Høyrebekk Julian Ryerson ikke aktuell for kampen mot Elfenbenskysten. Det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken til NRK. Lyngdølen gikk ut med skade etter 11 minutter i kampen mot Senegal. Solbakken sier det aktuelt å sette inn enten Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyrebekk. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

Dette P9 Retro, og vi spiller de beste låtene fra 70-tallet med mer. In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Penny Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodeord P9 til 1904.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget
6: nett. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.

0: Retro.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.

P9 Retro, tidløse klassikere fra 70-tallet og mer. If you hate me after all I say.

0: Er på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.

0: kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Brannvesenet Sør advarer på det sterkeste mot bading I jettegryter og elver med sterk strøm, for selv om vannet kan virke rolig på overflaten, kan kraftige understrømmer og virvler under vann være livsfarlige. Advarselen kommer etter drukningsulykken ved jettegrytene på Netland I Kvinesdal, og der en 19 år gammel mann fra Farsund mistet livet I helgen. Konkurransetilsynet vurderer å forby Elkjøps oppkjøp av Eplehuset. De mener nemlig oppkjøpet kan føre til svekka konkurranse innen salg av Apple-produkter til privatkunder. Det opplyser tilsynet I en pressemelding. Nå det lov med høye forventninger, det sier landslagsspillerne selv etter det grusomme tapet mot Frankrike. Flere av Norges største stjerner ble hvilt for å prestere enda bedre I 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Så nå bør vi kunne regne med seier, sier kantspiller Andreas Skjeldrup.
3: Nå har de fått hvile litt, så jeg regner med at de kommer ut I 100 neste kamp, så vi klar.
2: Høyrebekk Julian Ryerson ikke aktuell for kampen mot Elfenbenskysten, det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken til NRK. Lyngdølen gikk ut med skade etter 11 minutter I kampen mot Senegal. Solbakken sier det aktuelt å sette inn enten Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyrebekk. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

Morgen er det alt for Norge, og alt for Norge i VM betyr at vi må slå Elfenbenskysten for å gå videre i fotball-VM etter 16-dels finalen. Du kan høre kampen direkte på P4. Her på PNI Retro sier vi bare tvi-tvi og lykke til!

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst, ja. Vil du ha Tone, som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden. Oi. Tilbake allerede?
1: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. Forfriskende fri.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørste.
1: Vil du ha Tone?
2: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake.
1: Inntil døden skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Riktig god kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her får du siste nytt. Brannvesenet Sør advarer på det sterkeste mot bading I jettegryter og elver med sterk strøm, for selv om vannet kan virke rolig på overflaten, kan kraftige understrømmer og virvler under vann være livsfarlige. Advarselen kommer etter drukningsulykken ved jettegrytene på Netland I Kvinesdal, og der en 19 år gammel mann fra Farsund mistet livet I helgen. Mange nordmenn planlegger å gjøre røverkjøp på taxfree I sommer, men en ny undersøkelse fra Prisjakt viser at 8 av 10 varer faktisk billigere på nett, det melder NTB. Prisjakt har sammenlignet over 1400 produkter innen skjønnhet og velvære som selges på norske flyplasser og I norske nettbutikker. Brasil slo Japan 2-1 og videre til åttedelsfinalen I fotball-VM, og der kan Norge bli motstander dersom vi slår Elfenbenskysten I morgen. Så da vi nærmere håpet om en mulig reprise fra VM I 1998, da Norge slo Brasil. Men før en mulig drømmekamp mot brassene må vi altså slå Elfenbenskysten. Klokka 19 norsk tid starter 16-delsfinalen hvor det vinn eller forsvinn for Norge. Landslagssjef Ståle Solbakken sier utgangspunktet bra.
2: Humøret på topp, fysikken bør være på topp, mentalt virkelig sterke og gleder seg til å spille.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Hva er det folk bukser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
0: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
0: Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Hva det folk butse på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
1: Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei,

0: kveld. Dette P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: I Venezuela nå 1719 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet forrige uke. I tillegg over 5000 mennesker skadet, og nærmere 16000 har mistet hjemmene sine. Over 70000 fortsatt savnet. E6 mellom Fauske og Rognan stenges i over en uke fra torsdag klokka 9, det skriver Statens Vegvesen i en pressemelding. Årsaken at det oppdaget omfattende skader i en støttemur som funnet like sør for Setså i Saltdal kommune. Brasil slo Japan 2-1 og videre til åttedelsfinalen i fotball-VM, og der kan Norge bli motstander dersom vi slår Elfenbenskysten i morgen. Så da vi nærmere håpet om en mulig reprise fra VM i 1998, da Norge slo Brasil. Men før en mulig drømmekamp mot brassene må vi altså slå Elfenbenskysten. Klokka 19 norsk tid starter 16-delsfinalen, hvor det vinn eller forsvinn for Norge. Landslagssjef Ståle Solbakken sier utgangspunktet bra.
3: Humøret på topp, fysikken bør være på topp, mentalt virkelig sterke og gleder seg til å spille.
2: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: CNI Retro hyller de aller største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Det blir ekstra mye Elvis på PNI I juni, og du kan vinne en middag for 3000 kroner.
0: Hver gang du hører Elvis Presley, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også delta med SMS-kodord PNI til 1904.

0: Og så kommer Patrick Berg. Patrick Berg, vi holder presset. Og så Haaland i mål for Norge! Jadda, jadda, jadda!
1: Og vi satser på flere Haaland-skåringer når Norge møter Elfenbenskysten til 16-delsfinale i fotball-VM tirsdag kveld. Du hører kampen direkte på vår moderkanal P4. Her på PNI Retro sier vi bare tvi-tvi og lykke til!

0: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Geni Retro.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
2: Vi fikser det!
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Heis!

0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Dette er Peni Retro.
1: Og her er siste nytt.
0: Riktig god kveld.
2: Det observert en stor bjørn I Berlevåg I Finnmark mandag kveld. Politiet ber folk la være å oppsøke bjørn og holde seg I bilen om de kjører forbi. Folk bes også ringe statens naturoppsyn dersom de ser noe som verdt å melde utover at det bjørn I området. E6 mellom Fauske og Rognan stenges I over en uke fra torsdag klokka 9, det skriver Statens Vegvesen I en pressemelding. Årsaken at det oppdaget omfattende skader I en støttemur som funnet like sør for Setså I Saltdal kommune. I Venezuela nå 1719 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet forrige uke. I tillegg over 5000 mennesker skadet og nærmere 16000 har mistet hjemmene sine. Over 70000 fortsatt savnet. Det nærmer seg vinn eller forsvinn for Norge I VM. Tirsdag klokka 19 norsk tid så starter 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Landslagssjef Ståle Solbakken sier de skal gjøre alt de kan for at det blir en fin kveld.
3: Humøret på topp, fysikken bør være på topp, mentalt virkelig sterke og gleder seg til å spille.
2: Nyhetene fikk du av Mona Tillit.

0: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei,

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.

0: Elvis er månedens artist her på P9 Retro.
1: Og du kan vinne en middag for 3000 kroner hver gang du hører kongen.
0: Gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også delta med sms-kodord P9 til 1987.